0: terera anamba yesimu ya 0 msanju msanju emu nkaga nemu atana mnana 0 msanju undi ya 0 msanju itanu emu msanju na itanu avili nemu kienda na msanju
1: Munyoro, nyese mugonzebwa.
2: Ekika leke tuturan tusera. Ekirime bikozo sobyo nabiyomuka. Kizokere.
3: Were kero mugonzebwa. Ogamba Tiki Active Shopping Center. Ekusangi bakagedi mutauni. Hamhanda gwa Kivali. Ahali Valley Gardens. Nekiapa kiapa kiloni kie Gambira.
4: Omukagedi yona. Ekichweka anka kinu kibayri kitalimu. Ekitakozi wanekio kitaliyo.
2: Batrete ile vizigo, perfume. Ebikabi ya masoke. Hamune vindi yone vyo kwenyiriza.
4: Baine vyo kunya vyo na vyo kwetaga. Evi kufuka mne vita kufuka. Gamba nka wines, whisks, amaizi, soda. Iwo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage ensano. Evi okulia vya vana avatu. Evi koza sovyo muka.
2: Gamba nka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pakoreta.
4: Avana vama masomero mugende mugulevi kwatu vyo kozesa. Bainengo ya nenkaito ezaba kazi avasaija hamuna avana.
3: Bainene vyo kuzani sabi avana. Obugali, obumotoka, hamna opikipiki. Baine noweza wa mobile money, MTN, hamna Airtel.
4: Baine ona grocery, ekutunde vijuma, gamba nka watermelon, apple, emichungwa. Hamna vijuma ebindi viona. Binu viona ni batunda kamukamu, hamna okusubuzo, wetaka kumanye kusinga ho. Tera 0 musanju musanju ina, 0 muenda, musanju na isatu, atanu na itanu. Rundi ya 0 musanju itanu ibiri, musanju na isatu, mkaga na mnana, 0 isatu.
5: Ah, bosi wangu.
6: Wanji?
5: Niko zire ntu kufoka bosi nkaiwa.
6: Mugenyi, oli muhole munowea. Ungu hatio kuenda kufoka bosi nkanyowe.
5: Egu.
6: Kalihura waina muru kumi. Okusobora kufoka bosi.
5: Ah, ntaba itu.
6: Na shilingi ziru kumi musimbiza Uganda. No sobora kugule kio kunywa kinu. Ekio mulembe kande kiaka wakatale. Oka nyumiru umezi nikio. Bosi alikoholi kikuombucha. Kiku kwangu ila kufoka bosi. Wakunywa bosi alikoholi kikuombucha.
5: Bosi wangu, malo ni murogo mezi, moraba ni kiono lanwa.
6: Ninyue boss. Hati tuena.
7: Tuliwa bosi.
6: Numero bw'omezi buli kiro nekyokunywa kya bosi alcohol kikombucha nekinuna kandi nekihumuza bw'omezi kikukorwa ba champion winers abakusangwa amocha lira city kusubura nokumanya bikiraho rava hasimu eya 0 musanju musanju musanju emu musanju munana itanu musanju munana rundi eya 0 3 muenda ibiri emu 3 0 0 ibiri musanju boss ekyokunywa ekyabantu ba mani.

酒兵好きや。Mwimbo, mwimbo, mwimbo, mwimbo, mwimbo. Hivyo, hivyo, hivyo, hivyo. Takieta kipindi kia salamu za Jesse. Baite mbela ni kweli eti ni kweli etio. Bulikilomba kabegeti kibaki ya Sunday. Omuziki ni guogo, kilokinu ni kuwa njizire mstaile kio. Mbaramukize nye na bala antelekaniza. Ene kuwa kia begebe getio. Mutagamba kikiti njina tabuti njina tagali yona. Ndiku.

0: Holinda, tujakuija. Ono alikupi. Tata.
1: Kichikani wako watu.
0: Tinyine kinkwasiro kiodo hilo nyezile kuyamba.
1: Wavotani kile kurungi.
0: Hati nyabanta.
1: Tana tina vikenga.
0: Na iwe nuburamu, baharubu uburamu.
1: Kwele.
0: Mbele saa kujo kaburamu kataito baito kongiro kagaruka msingi.
1: Ati wano mayando.
0: E kani yonki manjire yoto vya mangeri chalo kia ruwa nangana bili.
1: Genda nko kuwapo na akire iwe
0: nyo. Kari.
1: Arunjo.
0: Niko hatio.
1: Ndongu lirize.
0: Wevale sarongo.
1: Urabo tonge ile kundo la baitu haredi yondo.
0: E kari. Uwe. Nani sagia. Okusa gamba ina safari haku geta ini. Taini just around how on her kali ata gya. Taini haku gya hon. Akwenda wenye kala huu. Ngele nge nyakabanta andikile. Ntageza nka nye nyaku ya huu. Waiti na saron kono yegonza wenka. Nabandi baganyire huu. Nabandi baganyire huu. Nababa kuetaga. Mulingo stay the end. Nababa be very happy. Ati yo kuetaga kitu chukwero wa honga mali. Sarongo. You want to be you are wenka. Kali, mwebale. Inywe na wanyakula antekaniza. Mwebale kugonza. Antekaniza. Nyaburungi. Nkenu. Nkwa kuenda ati.